0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio.
1: Više nas pred sonca, jer sedam punc doma. Vsak dan u tednu je na moja ljubica. Više nas pred sonca,

0: Toti Maxi. Фестивал Прекмурске шунке и гибаница. У субота 5 септември от 10 до 20 ура у средищу Мурска Собота.
1: Ръстава Прекмурска гибаница и шунке. Тържница словенских изделков с европско защито. Традиционална прекмурска кулинарика. Върхунска локална вина и занимив тър богат глазбени програм.
0: Веч на фейсбук страни Диси по Прекмурю.
2: Релакс! Не спреглейте ультра ласт минут понудб заготовленим летом из Любяне. Заготовите си задня места у Гърчи, Турчи, Шпани, Черни гори и в Египту по топ ценах. Гарантирана каковост. Лет из Любяне, хотел на обали и представник на дестинации. За веч информации и резервации на собищите о послованицах по всей Словении али на www.relax.si. Релакс туризъм. Най-вечи словенски организатор почитниц.
3: Ищете авто, ки се попълнома прилагоди вашему живлению. При Автошкафар вас чака свет върхунских знамк на ене месту.
1: Изберите инновативност Реноя, неустрашност Даче, напредно технологио Нисана, али па спознайте приходност с возили МГ.
3: Местни мальчки, просторни теренци и електрична возила. Не добите ли ключов, ампак партнерия на поти.
1: Автошкафар, Мурска Собота али пословна енота Линдава. Традиция сервис и продая ки заупате. Телефон нич 2 252 30 30. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Ja.
5: Ne.
6: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
8: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
7: MCK.si.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Napeto postaje na lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. Tine Andrej sva še vedno z vami, kot vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20. Še zadnji toti kandidat, ki imamo zdaj pod streho, to sta južnoafriška pevka Tyla in švedska pevka Zara Larsson. Odločili sta se, da se poklonita pop ikoni Britney Spears in njenemu number one hitu Oops, I Did It Again. In dobili smo She Did It Again.
0: Lestvica totih 30.

Că potrebuiești dobro glasbo, malo zabave in čas zase. Tu je Radio Maxi. Po novem tvoj najljubši radio za zabavo in sprostitev. Od 1. septembra. Radio Maxi.

Za dobro jutro, prijeten dan in sproščen večer. Radio Maxi prihaja v novi podobi. Pridruži se nam 1. septembra. Radio Maxi.